0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, redu slika.
2: Ne, sledam studentice, da dopunim.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam, redu na 1050.
2: Da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja na našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.

Ne, ma kak ide ona pjesma.

0: Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Mnogo značiš
1: za moj život. Radio Student. Vi slušate Studentski radio. Stronger.

0: poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, redu slikam. Ne, sledam studentice da dopunim.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500 da punim.
0: I konačno, nakon 3 sata izlaganja na našem programu.
2: Izvolite vi, dragi moji.
3: A da, hvala da slušam radio student.
2: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio. Paša.

And with every claim on that.

0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam Renato Osvika. Ne, sledam studentice da dopunim.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500.
2: Da punim.
0: I konačno, nakon 3 sata izlaganja na našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da slušam Radio Student.
3: Na 100,5 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.

Hunt my

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda me probudio.

Slušaš Radio Student. Feel.

Joj, daj nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubav.

Zajebi rakiju, zajebi lozu, već izvuci ideale, a onda redom

0: ali iza rata posta golema. Izginuše jedni, popušiše drugi. Sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi.
1: Nju, Bosniše, Cultural Revolution! Tačka ba! Svoje moje pleme, parlamentarno! Jebo ovce, jebo njive, vi ste moje stado! Imam i tatu! Felge gumice, vodam kera, nije lesi, guzim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolution.

have to do. Margarita Passion, they had to get a fix.